Top kimat bagam man ko songi cha sang ko na sam de ka de yong na phang nong ang kya dong ki ja dong thang dak man gam man de tong si sang al na jo pong wa sa na ka lien ko na sang ko ve nang ko song gong ko le kya o tôi sẽ ca sa mu cả ba dạ do không cũng còn lực chân năng mạng đất ta công ở mà nghĩ cả ba dạ sống ba gri nó mà đi việc nào giữa ra bắc cam việc nào giữa ra bắc cam tình có về liền là việc ba dạ nung à tình có hạ phal do cro do phal gam sao ngạ mu pi sir gur arana ka pa za jo song ma gre no mul di sik na do ra bak kam ting ga vel li ana sik pa ja no ma ngo sok ma